0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6 tong pod minitong suvap id pagunto ko itino Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban bo skadazan.